Last in es Supermarket verdat vun The Clash, dat war eng einfach Decision, wéiich Sendung soll ufenke natierlech, mat engem Lied vum London Calling Album. Ech war enkeier beim Trip do, an da war e Match vun de Queen's Park Rangers zu London am Loftus Road Stadium kucken, an du hast dann London Calling gelaf vun The Clash, wéi Mannschaft aggelawers an dausende Leute hun mat gesungen, so richsche Gänsehautmoment verdat. Méi Energie elo als nix mat engem Live-Track, Young Man Blues vum Live-At-Lead-Konzert vun The Who.

Young Man Blues vun The Who 1970 live gespielt vun den Pioneer vun der Mod-Subkultur an den 60er, lo weiter zu denen, déi de Style an de 70er revitalisiert hunn, The Jam mat in the City.

Mir bleiwen noch eng Zeitchen an Australien mat den zwo nächste Bands, dat sinn The Stamps, eng Band aus Perth has een 8 mat at first sight, an danach déi ganz aktuell The Price, mat der Powerpop Hymneball schon Had It Made vun ihrem EOL-Album In The Red.